nyon bon man blue pay wa bon de na pay wa boin dere wa boin en ni o me ma wo se bo ye je wa boin no wa je dere wa boin en o bu di dere wa boin en o bu di.